0: yang ya chik thup chang re
1: nye de no khuni den de chik thur sing bi che za har hu ri je ta je ne yong ya mi du
0: ta ge re mi sing ye de ngar ke lam hi no kha ri ne che si re ja ba chuan bi de khuni de do me se ge ge re ba khuni mo ne ka le shi ra chung su
1: sam shi de du 我让你给许多写了谢谢啊 听我明白给你啊 保守那么主意思的 可你我那次都约不起 这不是三秋 你也 可你得给头脑前的三秋 你那次没有来得不起了 你要是差不多这些是三秋
0: 各对对 你要是三秋 我明白给 阿家也是确实做事情的月 Мені мосім бі гюрім на. Ранг уне ача я хочі ліся. Тада хар юне. Мінь мэй ші ту сам дэнгі.
1: Ранг ю жо я хочі ші. Ранг уне жо жо цэ чэ ші. Ранг гэ. Тада хар юне бау шэн ці ту сім чэ ші ду. Гэб рі нє сам ба. Кі сі. Ту зу лэ дан ло гэ бян юну.
0: 你我来生出去军工前头看马戏你这帮学的现在被退队了军都照样要马戏其实咱这些钱你不好了解咱们你给主顾别人打的走我就出去了几天地头平时军工写的隔离卡学习明白了懂得有事啦
1: 保守了东西是啥游戏可你偏去给我是啥游戏年前呢特别刚来的那群呢可你给结码出来贴了点点压力要主持人比